0: lun pen itume phanar par ju pon tang lo la si alang li kit lun alun ju me ma ju no ju me pek di na si la son thak thak si a koi tum anut ka phre ka phan samme itum ar ju pon tu phet lo nang de na si nang li men ko son lo
1: nili men ke dengmer sorong pipi
0: dengmer sorong pipi nang li ko not a school si charlie dun lo
1: samson singing ti english school
0: na si nang li non ko anang deng si charlie dun lo
1: Three.
0: Nang li ning ki chibi a bai berang deng ba kapre ka son saminang hin pen ke par ju ponji ba ke than ponji a son do ma
1: do
0: pulo tang te nang li na par ju pon ik tha
1: Psalm number 25 verse 1 To you O Lord I lift up my soul
0: Nang li hin pen ko pine ke par ju ponji a son do lang ma
1: do
0: lang li pulo tang te nang par ju pon tu ik tha
1: Father

Angling jari bang, ninggang alun jerang deng long pen, putar nilai kang way kuntu. Bari rong parpi kilun alun, alun alam ti, nising bi amide.